इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परम्पराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमन्त्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, अर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्।

0: परिक्रमा च पत्रिका शैल्यां वार्ताः समसामयिक विषयान् विश्लेषणञ्च श्रोतृन् प्रति प्रापयन्ति येन सूचना मनोरञ्जनयोः आकर्षणं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इयं वाहिनी आकाशवाण्याः अधिकृत सजीव प्रसारण सेवायाम् अथ च ऑल इंडिया रेडियो लाइव इति चलदूरभाष अनुप्रयोगे उपलभ्यते येन भारतस्य विश्वस्य च श्रोतारः यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि समये कार्यक्रमाणां रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्ये प्रतिदिनं अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्तास्ति। हिमाचल प्रदेशे बिहारे मध्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे झारखण्डे ओडिशा प्रदेशे उत्तराखण्डे पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हति। सम्पूर्णे झारखण्ड राज्ये प्रचण्ड वृष्टिः प्रचलति येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलाप्लावनस्य आशंका वर्तते। ऋतुविभागेन अनेकेषां मण्डलानां कृते नारंगवर्णीया पीतवर्णीया च संचेतना प्रसारिता। अग्रिमासु चतुर्विंशतिहोरासु संभाव्यस्य आकस्मिक जलाप्लावनस्य च सूचना प्रदत्तास्ति। रांचीनगरस्थितस्य ऋतुविभागस्यानुसारम् अद्य झारखण्डराज्यस्य अधिकांशभागेषु मध्यमतः प्रचण्ड वृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य च संभावना अस्ति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम।